0: 코로나 송수초 땅아 멀지도 도냠
1: 냥크남바 텅디 고리 송추부 땅아 멀지도 님시비 잔비능데 사땅 nga chuwarna tungu mi war thag janda yu ji ba de ji shen
2: ni stung ni nga lur da xam bi chi bi shen ni kor sung yi shirul de kor sung she ke wi ji ji wa chala ni bi xap chi ji ni le di de ni zong mang la liang shuo zhe ser bi xap chi di zha zhu dong shi de meng wo ye sme gang me de zhang